go ma ba fa se se ri go ma ma sa da ja ba se ri go ma a de na de na ga gi ju fo fa na ya ma nu fo fa na ya to wa se ri go ma lo ma gi ti ma ma gba gba na de olu yin ve department